ye be bon de ro se na nan bo ni wi asim bi no e be ke se wo ma be su be su wo ma be no sa e be no wo be na na mentu me bi me te fura ye sin sa na kra kra ye de abogbo en sa se wati ye go su me I'm not going to be able to do it.